ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مش

ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش

بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت، بس اب یہی شغل روز و شب ہو۔

Ah, that is the end. That is the end of life. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم مائی بلوڈ اللہ مائی رحیم اللہ مائی کریم اللہ موسٹ فورگیونگ اللہ موسٹ کمپیشنیٹ موسٹ لونگ موسٹ کیئرنگ اللہ او مائی موسٹ بینیفیسنٹ موسٹ مرسیفل اللہ موسٹ ٹالرنٹ اللہ وی ہیو ایکسٹینڈیڈ اور بیگنگ وز بیفور یو دس پارٹ آف دا نائٹ When there are so much of distractions and attractions, my beloved Allah, these young friends of mine came into your house, made zikrullah, and now they have raised their picking bowls. Ey Rabbe Kareem, inke haath uthane ko qubool kar le. Ey Rabbe Kareem, they have youth on their side. They have health in their bodies. They have wealth. They have everything. But my beloved Allah, they have chosen to raise their begging bowls before you this part of the night in the masjid, Saturday night. Ay Rabbe Kareem, unki barkat se hamari bhi maghfirat kar de. Hum kamzor hai, zayif hai, natawa hai. مجرم ہے خطاکار ہے گنہگار ہے سب کچھ ہے بندے مگر تیرے ہیں وی آر یور سلیوز مائی اللہ وٹ ایور وی مے بی وی آر یور سلیوز وی کی ناٹ گو اینی وے مائی اللہ بسائڈز یور ڈور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں If you have to turn away your glance of mercy and forgiveness, we will be destroyed, my Allah. How loving you are, how kind you are, how generous you are, how compassionate and merciful you are, how tolerant you are. My beloved Allah, Allah, Allah.

أي إله العالمين، أي بين ياز دین و دنیا میں تو ہی ہمارا کارساز، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، اور جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. اللہ

اپنی آہِ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے. او مائی بلوڈ شیخ، وین یو ریز یور ہینڈز بیفور اللہ ان دا ارلی پارٹ آف دا مارننگ آفٹر یور تہجد پریئرز، دین میک دعا فار می that Allah tabaraka wa ta'ala bless me with His kamil raza. Everything depends on the raza of Allah ta'ala. If He is pleased with us, then our dunya will be jannat too and akhirat will be jannat too. And if Allah ta'ala is not pleased, then nothing. Person can have everything but he's got nothing. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ رَضَا of Allah تبارک. That is something that we have removed from our dictionaries. It doesn't seem to exist. All our efforts are just for show, for name, for fame, for some wahwa. That's all. If we don't get recognition, if we don't get congratulation, if we don't get wahwa, then finish. Then the person doesn't do anything. کامل رضا آف اللہ تبارک و تعالی، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جہاں میں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامے. رینز آف رحمت.

سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں او اللہ بلیس می آلسو وتھ سم فکر آف آخرت دا پلیس وی آئی ہیو ٹو گو ویدر آئی لائک اٹ اور ناٹ دا ڈے آف ججمنٹ از شور ٹو کم دیر ول بی اے ٹائم وین آئی ول ہیو ٹو اسٹینڈ بفور یو اینڈ آنسر فار آل مائی ڈریمس وتھ واٹ فیس ایم آئی گوئنگ ٹو فیس یو مائی اللہ آن دا ڈے آف ججمنٹ I remain useless all my life. Raha mein bekar zindagi. My beloved Allah, the remaining life of mine, let me be a useful person. Raha mein bekar zindagi bhar, bas ab to mashghool-e-kaar mein hoon. Har dam karoon main hai main باری اللہ اللہ اللہ اللہ

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی

بلور اللہ، تجھے تو معلوم ہے بہت ہی گندا ہے حال میرا. Each and every one of us is looking to our hearts filled with malice, with greed, with pride, with arrogance, with envy, with jealousy, with evil passions and desires. What we have filled our heart with. Tujhe to maloom hai ilahi. You know it very well. We can hide from our parents, our family, our children, our society, but we can't hide from you. Tujhe to maloom hai ilahi. بہت ہی گندہ ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے، رواں رواں بال بال میرا. Every hair of my body is immersed in the ocean of sins. یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے معال میں.

رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ

الله الله دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ

اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. You have to leave this world and go one day. قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. We'll be laid to rest in our graves. We have to face Allah Tabaraka wa Ta'ala on the day of judgment. Who can avoid that? So if that is the case, then don't spend any more time in negligence. Eat, drink, make use of the ni'mats Allah Ta'ala has provided, but don't be negligent. Don't indulge in sins, vices, evils. Don't displease the giver of those ni'mats. Then only we will find sukoon in this world, in the qabr, in the akhirat. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. A person plants thorns, he cannot expect flowers to. Whatever you're going to plant, whatever we're going to sow, that's what we're going to reap. So if our actions are good, then we have hope in Allah Tabaraka wa Ta'ala's mercy, that the crops also will be good of the akhirat. But if we have caused harm to people, we have done injustice, we have stolen property, we have abused, we have devoured the wealth of orphans, widows, we have missed our salat, we have become negligent with our ibadat, zikr, tilawat, so then jaisi karni vaisi bharni hai zarur. Someone said, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. If you don't want to believe it, don't believe. When you die, then face it.

ہے، اے ہر ایک چیز ہی بے مزہ جو نظر سے تو اپنی دور ہے. او اللہ، اف یو آر فار اوے فرام اوور سائٹ اینڈ اوور گیز، اف یو آر ہڈن فرام اوور سائٹ اینڈ اوور گیز، دین دیر ول بی نو کیف، نو سرور، نو ہیپینس، نو جوائے، نو کنٹینٹمنٹ، نو سیٹسفیکشن ان اینی تھنگ. A person will have everything, but there will be no satisfaction, there will be no peace, there will be no enjoyment. Life will be restless, full of anxieties and worries. If it is not the person himself, then it is some son's problem, daughter's problem, wife's problem, family problem.

بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. Oh my Allah, there's no one more sinful than myself in your entire creation, but you too are so far, so forgiving, so forgiving, so forgiving. Forgive all my sins, my beloved Allah. We beg Allah Tabaraka wa Ta'ala.